0: あ、誰だ。
1: あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ、大変だ。あ